0: 100,2 Bahan FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan FM.

0: di Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi.
1: Bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.